آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج آپ حضرات سے اس مجلس میں تقریباً ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ کے فاصلے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہاں آپ حضرات سے ملنے کی توفیق عطا فرمائی. اس دوران جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے. اس کے بعد تقریباً 10 دن ایسے گزرے کہ جس میں محبت کرنے والوں کی مسلسل آمد اتنی زیادہ تھی کہ جب اتوار کا دن آیا تو میں مجلس میں حاضری کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا, کیونکہ ہر طرف سے, چاروں طرف سے, دور دور دراز کے شہروں سے, ملکوں سے, ایران سے, افغانستان سے, سعودی عرب سے, ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے محبت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی میں اس سے فارغ نہیں ہو پایا تھا. اس کے بعد مجھے ایک طویل سفر پیش آ گیا ماسکو, روس کے شہر ماسکو میں جانا ہوا. وہاں سے پھر ازبکستان یعنی بخارا, سمرقند, ترمز, تاشکند, ان شہروں کا سفر ہوا. وہاں سے آ کر چند دن گزرے تھے کہ پھر میں آج بھی ایک سفر سے واپس آیا ہوں, تو اس لیے مسلسل تھکن اور تھکاوٹ بھی ہے. لیکن میں نے سوچا کہ آج رمضان سے پہلے آپ حضرات سے کم از کم ایک ملاقات ہو جائے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا اور رمضان کے اندر بھی شاید پہلے اتوار کو میں حاضر نہ ہو سکوں, تو آپ حضرات سے کچھ تھوڑی سی بات چیت ہو جائے. تو باوجود تھکن کے اور جسمانی تھکاوٹ کے سوچا کہ صرف ملاقات ہی ہو جائے تو کافی ہے. لیکن اس دوران جو واقعات پیش آئے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم سبق بھی عطا فرمائے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سبق بھی آپ حضرات تک پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ تو آپ سب حضرات کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں کہ آج سے ایک مہینہ پہلے مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے اس طرح بچایا کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی. اور میرے 3 ساتھی اس میں شہید ہوئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا منظر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر, اس کی حکمت پر, اس کی قدرت پر الحمدللہ ایمان تو تھا, الحمدللہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ.
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آنکھوں سے اپنی قدرت اور حکمت کا اور اس کی رحمت کا نظارہ دکھایا کہ کس طرح ہم اگر چاہیں تو گوریوں کا رخ بھی موڑ سکتے ہیں. کوئی دنیا کا انسان دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ نہ ہو. اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دکھایا کہ کس طرح, یعنی میں نے خود, اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے یہ دکھایا کہ ہم نے تمہاری طرف آنے والی گولیوں کا رخ موڑا ہے, اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے یا اپنی قدرت کاملہ کا براہ راست مظاہرہ فرمایا ہے کہ تمہارے سر پر سے گزر رہی تھیں, تمہارے دائیں سے گزر رہی تھیں, تمہارے پاؤں سے گزر رہی تھیں, لیکن ہم نے تم پر خراش تک نہیں آنے دی, تمہارا بال بھی کا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دیا. تو کیا انسان شکر کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کا نظارہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی اگر شکر گزار نہ بنے تو اس سے زیادہ ناشکری کیا ہوگی؟ تو ایک تو یہ سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے, اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات کا کوئی, ساری کائنات مل کر اس کو بچا نہیں سکتے. اِن یَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے سوا تمہیں بچا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا غَادَّ لِفَضْلِهِ. تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ ارادہ فرما لے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو آنکھوں سے دکھا دیا. لہذا سبق یہ ملا کہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رکھو, اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ. وہ جب چاہے گا تمہاری روح قبض کر لے گا, جب چاہے گا تمہیں زندگی, نئی زندگی دے دے گا. تو اس کائنات میں امیدوں کا مرکز, توقعات کا مرکز سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات, کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں. امید باندھو تو انہیں سے باندھو, توقع رکھو تو انہیں کی رحمت سے توقع رکھو. ان ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کرو, ہماری قدرت اور حکمت پر بھروسہ کرو. ٹھیک ہے, اسباب اختیار کرنا بھی ہمارا ہی حکم ہے, لیکن بھروسہ اس اسباب پر نہیں ہونا چاہیے, بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ بات ایمان کے درجے میں, اعتقاد کے درجے میں تو پہلے بھی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں سے بھی دکھا دی. اور دوسری بات یہ کہ میرے تین ساتھی شہید ہو گئے, ایک جس کو بچانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گولیاں بھی لگیں اور اس کے ایک نہیں تین تین چار چار گولیاں لگیں, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بچا لیا کہ وہ گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہوا اسپتال تک پہنچ گیا, الحمدللہ زندہ سلامت ہے. جس کو بچانا چاہا اس کو اس طرح بچا لیا, اور جس کو کا وقت والے سے مقدر تھا وہ شہید ہو گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو جب ان کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے ملنے جلنے والوں کو توقع دور دور بھی یہ نہیں ہوگی کہ آج ہم ان سے آخری ملاقات کر رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دن مقرر تھا اس پر وہ رخصت ہوئے, کوئی اس کو ٹال نہیں سکا. تو
تو سبق یہ ملا کہ زندگی کا انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کس وقت موت کا پیغام آ جائے تو آدمی کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا. اذا جاء اجلهم فلا يتاخرون ساعة ولا يستقدمون, جب وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ آگے کوئی ہو سکتا ہے وہ وقت, نہ پیچھے جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت کسی کا مقدر کر دیا ہے وہ آ کر رہے گا, کچھ بھی ہو جائے. لہذا جب زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں, کب موت کا پیغام آ جائے تو انسان کو تیار رہنا چاہیے ہر وقت کہ میں اگر آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لے اپنے پاس تو میں کچھ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی کا تعلق رکھو جیسا کہ اس تقوی کا حق ہے. اور پھر آگے عجیب جملہ فرمایا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. موت کا آنے کا وقت تو کوئی پتہ نہیں, کس وقت آ جائے. اب یہ تین ساتھی جن کا میں نے ذکر کر رہا ہوں, کون تصور کر سکتا تھا کہ آج ان کا آخری دن ہے, لیکن آ گیا. ابھی ہمارے ایک ساتھی دور حدیث کے طالب علم, سارے سال دور حدیث انہوں نے پڑھا اور امتحان کی تیاری میں مشغول تھے, اور رات کو کتاب پڑھتے پڑھتے سوئے, صبح کو اٹھے تو دنیا سے جا چکے تھے. کوئی دیکھ کر, نوجوان آدمی دیکھ کر بھی کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کل صبح کو نہیں ہوگا, لیکن وقت تھا, آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کی, جب نہیں ہے تو ہر وقت انسان کو مستعد رہنا چاہیے, تیاری کر کے رہنا چاہیے کہ اگر آج مجھے اس وقت موت آ جائے تو بھی کم از کم میں اتنا میرے پاس کچھ ذخیرہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکوں. لہذا ہر وقت انسان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور موت کی تیاری یہ ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون, جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کے. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں مل رہا ہے, اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بھی عرض کروں انشاءاللہ. تیسرا سبق یہ کہ اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھلا دیا کہ لوگوں کی محبت, ان کا پرخلوص تعلق ظاہر ہوا اطراف عالم سے, لوگوں کے پیغامات, لوگوں کے خود بنفس نفیس لوگوں کا آنا, دعائیں دینا, اور مبالغہ آمیز قسم کی تعریفیں, یہ سب اس دوران اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور میں سوچتا تھا کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب میں مر جاؤں گا, دنیا سے چلا جاؤں گا, تو لوگ کیا رائے رکھیں گے, کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی زندگی میں دکھا دیا کہ لوگوں کو کس درجہ تعلق اور کس درجہ محبت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم, میرا کوئی کمال نہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور مجھے امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے, جب کوئی ان کو تعریفیں کرتا تھا, اور اس دوران ہر وقت یہ چیزیں سامنے آتی رہیں,
امام عزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ یہ لوگ جو تعریفیں میری کر رہے ہیں آپ ان سے زیادہ میں ان سے زیادہ اپنے آپ سے واقف ہوں اور آپ مجھ سے زیادہ آپ میرے سے واقف ہیں. یہ تو کچھ ظاہری چیزیں دیکھ کر پتہ نہیں ان کے دماغ میں کچھ خوشگمانی پیدا ہو گئی ہو تزن پیدا ہو گیا, لیکن میں جانتا ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے. تو یا اللہ مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجیے, اس تعریفوں کے نتیجے میں فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے. تو یہ محبت ظاہر ہے کہ مجناکارہ کے ساتھ اگر لوگوں کو محبت کوئی ہے تو سوائے میں کوئی ان کا کوئی ان کو فائدہ پہنچانے کی تو کوئی تصور نہیں ہے, کوئی مالی فائدہ کوئی دنیاوی فائدہ. جو بھی محبت کرتا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرنا یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جانبین کے لیے, کیونکہ حدیث میں جن سات لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, تو ان میں وہ ایک وہ جوڑا داخل ہے کہ متحابان فی اللہ, جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. تو یہ محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, اس نعمت کا کوئی شکر نہیں ہو سکتا. یہ حب فی اللہ ہے. اور الحمدللہ جن ساتھیوں سے کبھی سابقہ پیش آتا ہے الحمدللہ مجھے بھی ان سے محبت ہے, تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے متحابان فی اللہ کی برکات میں ہمیں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے. لیکن جو اصل بات ہے وہ وہی ہے جو پہلے میں کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی کا جب کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس وقت انسان کو چاہیے, اسی وقت چاہیے کہ وہ جو لمحہ گزر رہا ہے, حال جو گزر رہا ہے, اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ غالباً حضرت حکیم الامت کے حوالے سے فرماتے تھے کہ لوگوں کو جو پریشانی لاحق ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یا تو ماضی کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ماضی میں مجھ سے کیا ہوا, کیا غلطیاں ہوئیں, کیا گناہ ہوئے, ان کی فکر میں پڑے رہتے ہیں, یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ آگے جو زمانہ آنے والا ہے اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا, اس فکر میں پڑے رہتے ہیں. نتیجہ یہ کہ حال خراب ہوتا چلا جاتا. یہ آدمی فکر میں, یار میں تو بڑا ناکارا, بڑا مردود, بڑا گنہ گار, بڑا خطا کار ہوں, میں نے ماضی کے اندر کیا کیا گناہ کیے ہیں, تو اس کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور آگے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ کیسے ان گناہوں سے نجات پاؤں گا اور کس طرح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا. مستقبل کی فکر میں پڑا رہتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ آدمی ماضی اور مستقبل میں گم رہے. اصل کام یہ ہے کہ حال کو درست کر لے, جو وقت گزر رہا ہے اس کو درست کر لے. ماضی کا جہاں تک تعلق ہے, ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بس توبہ کر لے کہ اللہ ماضی میں مجھ سے جو کچھ ہوا, غلطیاں ہوئیں, گناہ ہوئے, خطا کاریاں ہوئیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, میں آج توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کر لے, استغفار کر لے, معافی مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ, کہ اللہ میں اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, ماضی میں مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے. یہ
एक मतलब माजी के बारे में तो बस इतना करके फारे हो जाए। और अगर सच्चे दिल से यह काम किया तो इंशाल्लाह सब माफ हो जाएगा, सारे माजी पर खत तनसीख फिर जाएगा। अल्लाह तबारक तआला की रहमत ऐसी है कि ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला अज़्ज़ा, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह कभी किया ही नहीं था। तो माजी का किस्सा क्यों रोते फिरते हो कि माजी में मुझसे ये हो गया, माजी में मुझसे ये हो गया। अरे आओ आकर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में खुशू के साथ, खुजू के साथ, आजी के साथ, तजर्रो के साथ अल्लाह ताला से माफी मांग लो। तो खत्म हो जाएगा सब, माजी का दफ्तर बंद हो जाएगा और हाल को दुरुस्त कर लो। यानी इस वक्त जो वक्त गुजर रहा है, इस वक्त मुझसे शरीयत का, सुन्नत का क्या मुतालबा है वो दुरुस्त कर लो। जो मुझ पर फराइज है वो अदा करो, जो मुहर्रमात हैं, नाजायज काम हैं, उनसे हाल में रुक जाऊं, माजी को छोड़ के जो कुछ हो गया हो गया, तौबा करके फारिग हो जाओ, फिर याद भी ना करो उसको। हज़रत थानवी फरमाते हैं कि ये बहुत गलत बात है कि आदमी किसी गुनाह से तौबा करे और तौबा करने के बाद फिर याद करता रहे कि हाय मुझसे ये हो गया था, हाय मुझसे ये हो गया था। अरे क्यों, जब अपने मामला तुमने अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होकर तौबा करके इस्तग़फ़ार करके साफ कर लिया, अब फ़ुज़ूल क्यों माज़ी की तरफ जाते हो, क्यों याद करते हो कि मुझसे फ़लाँ वक्त क्या गुनाह हुआ था। मत याद करो। हाँ, जिस काम की तलाफी दिन में है तुम्हारे, वो हाल में पूरी कर लो। अगर किसी का हक मारा है, हक अदा कर दो। अगर कोई नमाजें रह गई हैं, नमाजें अदा कर लो। रोजे रह गए, रोजे अदा कर लो, हाल में कर लो। माजी का किस्सा माजी के साथ छोड़ दो, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करके इस्तग़फ़ार करके माफी मांगो, हाल को दुरुस्त कर लो, यही हाल माजी बनेगा। और जो आने वाला मुस्तकबिल है वो रफ्ता रफ्ता हाल बनता जाएगा। तो माजी भी दुरुस्त और मुस्तकबिल भी दुरुस्त। तो आदमी इस तरह करेगा तो ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत ना आए तुमको मगर इस हालत में कि तुम फरमा बरदार। हाल को दुरुस्त करो, हाल को दुरुस्त करोगे। हाल को दुरुस्त करने का माना है कि इस वक्त देखो मुझसे क्या मुतालबा है। नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ लो। घर वालों के साथ तुम्हें जाना है तो जो उनके हकूक हैं वो अदा कर दो, दोस्तों के हकूक हैं वो अदा कर दो, पड़ोसियों के हकूक हैं वो अदा कर दो। हाल में जो कुछ मुतालबा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो पूरा कर दो। इस तरह फरमा बरदारी का मुजाहरा कर लो अभी, तो फिर माजी का भी किस्सा पाक और मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह। फिर अगर खुदा ना करे फिर गलती हो जाए, फिर माफी मांग लो, फिर तौबा कर लो, फिर अल्लाह से कह अल्लाह मुझसे फिर हो गया, अपने अमल से मुझे माफ कर, फिर दोबारा अज़्म ताज़ा कर लो, नहीं अब नहीं करूंगा। तो ये अपनी इस इस्लाह का और इस बात का कि मैं हर वक्त मौत के लिए तैयार रहूं, इसका नुस्खा ये है। हाल को दुरुस्त करो और जहां कहीं गलती हो जाए फौरन अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होकर माफी मांग लो। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत बाबा नजम अहसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़े अल्लाह ताला ने हजरत हकीम उल अहमद अब्दुल्लाह अलैह के खलीफा थे और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अजीब मकाम अता फरमाया था। तो उनके पास लोग आते थे, एक कमरे के अंदर बैठे रहते थे, लोग आते जाते थे, एक एक जुमला किसी को कह दिया, एक जुमले ही से उसकी दुनिया बदल गई। इस तरह अल्लाह ताला ने उनसे काम किया। तो एक नौजवान ऐसे किसी तरफ से आ गया था, मतलब मिलना भी मखसूस नहीं था, ऐसे ही आ गया किसी काम से। बस हजरत ने चलते वक्त कहा, देखो बेटा बात सुनो, क्या
कि देखो लोग उन्हें समझ रखता है कि दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है। रात को सोने से पहले अल्लाह मियां से तौबा मांग लिया करो, रात को सोने से पहले अल्लाह ताला से तौबा मांग लिया करो, बस ये जुमला कह दिया। अब वो कहने वाले का दिल, कहने वाले की जबान, कहने वाले का जज्बा, उस एक जुमले ने उस नौजवान की दुनिया बदल दी। कहता है कि बाद में जब मैं निकला तो बाद में पता चला कि हजरत ने ये फरमाया, तो मैंने रात को तौबा करना शुरू कर दिया। तो बताहिर तो ये बात है भाई, तौबा कर लो और करते रहो, गुनाह भी करते रहो, लेकिन जब की, जब अमल किया तो फिर अंदर से जो उनका मुसलमान था वो जागा और उसने कहा तौबा कर रहा है तो कम से कम अपने अमल के अंदर कुछ तब्दीली भी ला। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रफ्ता रफ्ता करके बदल दी। ये तौबा बड़ी अजीब चीज है, अजीब चीज है, इंसान की जिंदगी में इनकलाब लाने वाली चीज है। और ये बात जो हजरत ने फरमाई कि भाई रात को बैठ के तौबा कर लिया करो, ये मामूली बात नहीं है। अगर हम सब इस पर अमल करें, या अल्लाह दिन भर मुझसे कोशिश तो की अपनी तरफ से, लेकिन पता नहीं कहाँ मैं भटका, कहाँ मैं बहका, कहाँ मेरे कदम गलत उठ गए, कहाँ मेरी मुंह से कोई गलत बात निकल गई। अल्लाह मैं आपके बारगाह में तौबा करता हूँ, रात को सोने से पहले ये तौबा करके सो, तो क्या होगा? और रात को सोओगे, खुदा का अल्लाह ताला की तरफ से अगर मौत का पैगाम आ गया तो ला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून में इंशाल्लाह शामिल हो। तौबा करके सो। तो गरज यह कि ये जो कह दिया अल्लाह ताला ने कि मरो नहीं, मगर इस हालत में जो तुम फरमा पड़ रहा हो, यह है कि हर वक्त इंसान को यह फिक्र रहनी चाहिए कि अगर मुझे मौत आ गई तो मैं क्या होगा, क्या करूंगा। इसीलिए हदीस में फरमाया कि जब सुबह हो तो शाम का इंतजार ना करो, शाम हो तो सुबह का इंतजार ना करो, और अपने आप को अस्हाबे कुबूर में शामिल करो। समझो तो मैं कब्र में के किनारे बैठा हूं, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला, अगर फर्ज करो हम सब मुसलमान यहाँ पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी है, बड़ी नेमत है उसकी, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। अगर फर्ज करो हमें आज पता चल जाए कि कल को हमारा इंतकाल होने वाला है, अगर पता चल जाए क्या करोगे? फिर भी गुनाह करोगे? फिर भी नाफरमानी करोगे? फिर भी अल्लाह के फराइज में कोताही करोगे? नहीं ना। तो अगर पता चल जाए कि कल को मेरा इंतकाल होने वाला है तो मेरे ख्याल में मुसल्ले से उठोगे ही नहीं, मुसल्ले से उठोगे ही नहीं, इस वास्ते के पता है भाई कल को एक शख्स को फांसी का हुक्म हुआ है, फर्ज करो उसको पता है कि आज सुबह मेरी फांसी लग जाएगी और मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, क्या करता होगा वो शख्स फांसी के कटारे में? हैं? अल्लाह ताला से किस तरह रिश्ता कायम करता होगा, किस तरह वो इबादत करता होगा, किस तरह अल्लाह का जिक्र करता होगा अगर मुसलमान है तो, है ना? तो हमें पता तो नहीं है कि कल को होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, हर वक्त हो सकता है। लिहाजा फरमाया कि सुबह हो तो शाम का इंतजार न करो, शाम हो तो सुबह का इंतजार न करो, और अपने आप को ऐसा समझो जैसे कब्र के किनारे बैठे हो। और यह फरमाया कि नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो जैसे कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज। अब फर्ज करो कि पता चले कि भाई यह मगरिब की नमाज जो आने वाली है, इसके बाद ईशा का वक्त नहीं मिलेगा,

وہ حدیث کے راوی ہیں اور بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں, سائر ستہ میں ان کی احادیث ہیں. تو ایک شخص تھا جس کو یہ خیال ہوا کہ میں بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جاؤں اور جا کے ان سے پوچھوں کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے, کل انتقال ہونے والا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں لوگوں سے, یہ بڑے بڑے بزرگوں سے جا کے پوچھوں, کیونکہ جو بزرگ تجربہ کار ہیں, علم رکھنے والے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, تو ان سے وہ اگر ان کو پتا ہو کہ کل کو موت آنے والی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں وہ کام کریں گے, وہ عمل کریں گے جو جلدی سے جلدی جنت تک پہنچانے والا ہو. لہذا جا کے پوچھتے رہا, بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کل کو انتقال ہوگا تو کیا کرو؟ تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کوئی عمل بتایا, کسی نے کوئی عمل بتایا, جو جس عمل کا اس کو ذوق تھا زیادہ اس عمل کا اس نے بتایا. حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم کے پاس جب آدمی وہ پہنچا اور ان سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کل کو انتقال ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں, وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں. کیا مانا؟ کہ میں نے تو ساری زندگی دماغ میں یہ تصور ہے کہ انتقال ہونے ہی والا ہے, ہر وقت دماغ پر یہ تصور دل میں بٹھایا ہوا ہے, لہذا ہر روز میں وہی کرتا ہوں جو اس وقت کروں جب مجھے پتا ہو کہ کل کو میرا انتقال ہونے والا ہے. تو بھائیو یہ اتنا عظیم یہ جملہ کہہ دینا معمولی بات نہیں ہے جو عبد الرحمٰن بن ابی نعم نے کہہ دیا کہ وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ بات ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ ہم ہر وقت میں یہ سمجھیں کہ بس اگلا لمحہ جو آنے والا ہے یا اگلا نماز جو آنے والی ہے وہ ہماری آخری ہوگی, اس کے بعد ہماری زندگی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ فکر ہمارے اندر پیدا کرنا, حال کی فکر ہو کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں, ماضی کے اوپر توبہ کر کے بیٹھ جاؤں اور مستقبل کے بارے میں جو بھی مستقبل کا حصہ حال بنتا جا رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرو, تو تمہارا ماضی بھی درست, حال بھی درست, مستقبل بھی درست, تینوں درست. تو تیاری موت کی تیاری, اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اکثر ذکر حازم اللذات, اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمام لذتوں کو ختم کرنے والی ہے, یعنی موت. یاد کیا کرو کہ مجھ پر یہ وقت آنے والا ہے, اس کے لیے میں کیا تیاری کروں. ہم جنازے پڑھتے ہیں, جنازوں کو کندھا دیتے ہیں, میتوں مردوں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں, اپنے آنکھوں سے, اپنے ہاتھوں سے میتوں کو قبروں میں اتارتے ہیں, مگر سوچ کے کبھی ان کے ساتھ ہوا تھا معاملہ, ارے کبھی میرے ساتھ بھی ہونے والا. تو اس کے لیے آدمی کو تیاری کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. اور اس تیاری کے لیے اب اللہ تعالی کی رحمت سے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے, اللہم بلغ بنا رمضان, اور رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالی مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالی نے اسی تیاری کے لیے خاص طور پر مقرر فرمایا. سارے زمانے, سارے مہینے, سارے دن سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. رمضان میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے, اور رمضان کے بعد اس سے پہلے بھی طلوع غروب ہوتا ہے. دن کی نوعیت میں, اس کی ماہیت میں

0: فرق نہیں ہوتا, وہی دن ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے کو اپنی طرف نسبت عطا فرما دیتا ہے, یہ ہمارا مہینہ ہے, یہ ہمارا دن ہے, تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس دن میں اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور دنوں میں بھی نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے اور گناہوں کا گناہ ہوتا ہے. لیکن جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مقدس قرار دے دیے ہیں, جن میں رمضان سر فہرست ہے, تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس گئی, اور معمولی معمولی عمل کے اوپر بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ ایک فرض نماز حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک فریضہ ادا کرے تو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. ایک رکعت پڑی تو مانا یہ کہ 70 رکعتوں کے برابر ثواب ملا. ایک روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو 70 کے برابر ثواب ملا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں, اپنے فضل و کرم کی بارشیں برساتے ہیں. یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم جیسے نادان جو سال کے 11 مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ آخرت کی طرف توجہ ہماری کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دیکھو انسان کو پیدا تو کیا تھا عبادت کے لیے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, پیدا تو اس کام کے لیے کیا تھا, لیکن ساتھ میں اجازت بھی دے دی, چلو تجارت کر لو, چلو ملازمت کر لو, چلو کھانے کمانے کا بندوبست کر لو, چلو روزگار تلاش کر لو, چلو بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی کر لو, یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا. اب کیا ہوا کہ جب ہم ان کاموں میں لگے تو ان کاموں نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا. اب دن رات جو دماغ پر دھن سوار ہے وہ اسی دنیاوی کاموں کی ہے, میری تجارت کس طرح بڑھ جائے, میرے پاس پیسے کس طرح زیادہ آ جائیں, میں کس طرح لوگوں کے اندر شہرت حاصل کر لوں, میں کس طرح کوئی منصب اقتدار کا حاصل کر لوں, میں روپے پیسے کس طرح اپنے بڑھا لوں. دن رات اسی فکر میں انسان سرگرداں ہے. نماز بھی پڑھ لی, چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پڑھ لی, لیکن نماز میں بھی دماغ میں وہی خیالات چکر لگا رہے ہیں, جس میں جن مشغلوں میں ہم مصروف ہیں انہی کے خیالات بھی آ رہے ہیں. صبح عقد نماز چوں بندم چخرت بامداد فرزندم, وہ شاعر نے کہا کہ جب صبح کو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا نیت باندھی تو دماغ میں خیال یہ آ رہا ہے کہ صبح کو میرا بیٹا کیا کھائے گا اور اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا, وہی خیالات آ رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان دنیاوی مصروفیات نے غالب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی کا دل و دماغ اس طرف متوجہ ہو, ہر وقت رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کس طرح مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ مجھ سے کس طرح راضی ہو, اس طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے ان مباحات کے دائرے میں پھنس کر اس حقیقت کو پیچھے بھلا دیا. الحاق متقاتو, یہ زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی خواہش نے تمہیں اللہ کے بندوں غافل کر رکھا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کی بندگی سے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. राफेल का तो हर वक्त दिल दिमाग पर ये दुनियावी मसरूफियात मुसल्लत हैं, ये गालिब आ गई हैं और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मग़लूब हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ये मांगी थी और हमें भी सिखाई थी, अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाहुम्म जाल वसाविस कल्बी खशयतक व ज़िक्र, अल्लाह हमारे दिल में जो ख्यालात आए वो आपकी खशियत के आए और आपकी याद के आए। वजाल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा, अरे अल्लाह हमारे ख्यालात और हमारी ख्वाहिशात उन चीजों पर के मुतालिक हों जिनको आप पसंद करते हों, जिससे आप राजी होते हों, उनके ख्याल आए। यानी बजाय इसके कि ये ख्याल आए कि अगर ज्यादा मैं पैसे जमा कर लूं तो मैं कितना मजा आएगा, कितनी लज्जत आएगी, कितना उससे फायदा होगा, दिमाग में यह ख्याल आता है कि अगर मैं ये इबादत कर लूं तो अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत मिलेगी, जन्नत के अंदर ये नेमतें होंगी, अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी और अल्लाह ताला की रजा के नतीजे में सारी उखरवी जिंदगी दायमी जिंदगी खुशगवार हो। اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى, میرے خیالات اور میری خواہشیں ان چیزوں کی طرف متوجہ فرما دیجئے کہ جو جس سے آپ خوش ہوں اور جو آپ کی جن سے آپ کو محبت ہے, وہاں تحب وطن ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, لیکن ہوا کیا, 11 مہینے ہم لگے رہے تجارت میں, صنعت میں, زراعت میں, تجارت میں, پیسہ کمانے میں, گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں, ان کے ساتھ گپ شپ لگانے میں اور انہی تصورات میں دن رات گزار دیے, اور اس کا نتیجہ یہ کہ عبادت بے شک کر لی, مسجد میں بھی آ گئے, نماز بھی پڑھ لی, لیکن دل کہیں اور دماغ کہیں, اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے بجا لائے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس پر بھی شکر ادا کرو کہ الحمدللہ وہ توفیق ہو گئی, لیکن جو تعلق ہونا چاہیے تھا اپنے پروردگار سے, اپنے پالنے والے سے, اپنے پیدا کرنے والے سے, وہ تعلق اس درجے کا قائم نہ رہا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں ہم جیسے بھگوڑوں کو واپس بلانے کے لیے, ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو, کس طرف تمہارا رخ ہے, کس طرف تمہارا دل و دماغ جا رہا ہے, آؤ اس مہینے میں, یہ مہینہ میں نے تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے منتخب فرمایا, تم جو بھاگے جا رہے تھے, ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے, تو تم کو اپنے پاس بلانے کے لیے, اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ رکھا ہے۔ چنانچہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں, اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اس رمضان کے مہینے سے میں کچھ فائدہ اٹھاؤں, کچھ توفیق ہو جاتی ہے عبادت کی, گناہ کرتے وقت بھی خیال آ جاتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے, ذرا اپنے آپ کو محتاط رکھو۔ تو اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا, کہیں کے لیے, ہماری گندگی کو صاف کرنے کے لیے, ہمارے میل کچیل کو دھونے کے لیے, اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ بھیجا۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ روزے پر بات روزہ رکھ لیا اور رمضان کہاں پیدا ہو گیا, رات کو تراویح پڑھ لی اور رمضان کہاں پیدا ہو گیا, بات یہ ہے کہ اس مہینے کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ براہ راست عبادتوں کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے کچھ نفلیں نہیں پڑھتے تھے, تہجد کی توفیق نہیں ہوتی رات کو اٹھنے کی, رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو اٹھو گے, نماز کے لیے نہیں اٹھتے, لیکن سحری کھانے کے لیے تو اٹھو گے, تو سحری کھانے کے جب اٹھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو, ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے, خیر کے طرفگار آگے آ جا. تو اس آواز کے اوپر کان دھر کے, عام دنوں میں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی, اس وقت کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر. وہ وقت بڑا زبردست ہوتا ہے. آخری شب کا جو وقت ہوتا ہے, عجیب وقت ہوتا ہے. ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, اللہ تعالیٰ نے اس آخری شب کے اٹھنے کو بڑا بربرکت قرار دیا. تو عام دنوں میں موقع نہیں ملتا, رمضان کے اندر جب سحری کھانے کے لیے اٹھو تو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ اور کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو. عام دنوں میں مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, رمضان کے اندر کر لو. اشراق کی توفیق عام دنوں میں نہیں ہوتی, رمضان میں کر لو. تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ خاص طور پر رمضان کا خاص عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو, قرآن کریم کو اتارنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو قرآن سے اس کو خاص مناسبت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا گیا. کیا منظر ہوگا کہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل امین سن رہے ہیں, کیا منظر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ اس کو خاص مناسبت عطا فرمائی ہے. اسی لیے شروع سے یہ عمل چلا آتا ہے صحابہ کرام کے زمانے سے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم پورا کیا جاتا ہے. تو اس میں جتنا ہو سکے تلاوت کا عام معمول سے زیادہ اہتمام. عام دنوں میں اگر ایک پارا پڑھتے ہو تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے اس کو ایک غنیمت سمجھ. تو جتنے عبادات ہیں ان کو کثرت سے انجام دینے کی کوشش, اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش, جھوٹ سے, غیبت سے, بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤ اس مہینے کے اندر. جتنا بندہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا, کوشش کرے گا, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا. جتنا نوافل کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا. حدیث میں فرمایا کہ بندہ جب کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی اتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا. تو اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے پہلے سے یہ تیاری اگر انسان کرے کہ اپنا نظم اوقات, جو جن مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہو ان مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کرو, اور اس وقت کو جو فارغ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے کی کوشش کرو. اس وقت رمضان کا ایک لمحہ قیمتی ہے, اس کی قدر پہچان کر اس کو کسی نہ کسی عبادت میں سمجھ. کوئی نفلی نماز ہو, نماز حاجت ہو. نماز حاجت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کوئی ضرورت لاحق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے. لوگ وظیفے تعویذ کے بہت پیچھے پڑے رہتے ہیں, فلاں کام کے لیے کیا وظیفہ ہے, فلاں کام کے لیے کیا تعویذ ہے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تعویذ گنڈے نہیں سکھائے. آپ نے فرمایا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرو, اور نماز حاجت کی نیت. اور یہ عجیب بات ہے کہ آدمی اپنی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا بھی ثواب دے رہے ہیں, گناہ وہ دعا کا ثواب بھی دے رہے ہیں. دو رکعتیں پڑھو اور لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ کلمہ پڑھو. اللہم انی اسئلک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک وسلامت من کل اثم وغنیمت من کل بر والفوز بالجنہ ونجاتا من النار. چلو اگر یہ جب تک نہیں آتی یہ دعا تو کچھ بھی نہ کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو دو تین مرتبہ، اور اس کے بعد اپنے حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو جتنی حاجتیں ہیں تمہاری دنیا آخرت کی، اس کے لیے نماز حاجت پڑھنے کا رمضان میں اتنا روزانہ ایک دو رکعتیں نماز حاجت کی پڑھو، اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرو، مانگو، مانگنے کی عادت ڈالو. تو یہ کوشش کریں کہ اپنی دوسری مصروفیات کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادتوں میں لگائیں. چلتے پھرتے بھی زبان پر ذکر رہے. تیسرا کلمہ خاص طور پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خرچ ہوتا، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، کوئی محنت نہیں اٹھانی پڑتی، لیکن یہ کلمہ چلتے پھرتے زبان پر رہے. اس طرح اگر رمضان گزار لیا آنکھوں کی حفاظت کر کے، زبان کی حفاظت کر کے، کان کی حفاظت کر کے، ہاتھوں کی حفاظت کر کے کہ ان سے کوئی گناہ کرنا نہ ہو، اس طرح گزار لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہی وہ چیز ہے کہ جو ساری نعمتوں پر، ساری لذتوں پر بھاری ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دل دل میں باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہم کلام ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اس کا ذکر کر رہا ہے، اس سے دعائیں مانگ رہا ہے دل سے، زبان سے کچھ دنیا کو پتہ بھی نہیں کہ زبان یہ کیا کر رہا ہے، دنیا والوں کو پتہ نہیں، خود اپنے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے ایک لو لگائے ہوئے ہیں، اپنے اللہ سے مانگے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ قرب جو ہے نا، اس کی لذت کے برابر اس کائنات میں کوئی اور لذت نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرما دے ہم سب کو، اس سے بڑھ کر کوئی اور لذت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نجات کا راستہ نہیں. اور جو دنیا کی لذتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی تقدر کا سامان لگا ہوا ہے. کھانے کی لذت، کھانا کھا رہے ہو، لذت اٹھاتے اٹھاتے کھاتے کھاتے ایک وقت ایسا آ جائے گا پیٹ بھول گیا بھائی، تو وہ لذت جو ہے قائم ہے، بدل گئی تقدر میں، ہے نا. تو اور کوئی لذت دنیا کی حاصل کر رہے ہو، آخر میں جا کے طبیعت اٹھتا جائے گی اور پھر وہ تقدر میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن اللہ جل جلالہ کے ذکر کی لذت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. یہ لذت ایسی ہے جس میں کوئی تقدر نہیں کبھی، اور اس کے ذریعے باری تعالیٰ کا جب قرب حاصل ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے وہ ہر وقت سراپا ذکر ہوتا ہے، اور جب سراپا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو بس یہی انسان کی معراج، انسان کی معراج یہ ہے کہ سجدے میں سر رکھ دے اور اپنے پاس مولا سے بات چیت کرتا رہے، باتیں کیا کرے اللہ نے. تو یہ چیز انشاءاللہ حاصل ہوگی اگر رمضان المبارک کی ساعتوں سے، اس کے لمحات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو، آنے والے رمضان کو ہمارے لیے تزکیہ نفس کا ذریعہ بنے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ قرب پیدا کرنے کا ذریعہ بنے. اور بھائی کثرت سے دعائیں کرو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، کی حالت تشویشناک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی قیادت عطا فرما دے, اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو دور فرما دے, اللہ تعالی ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست بنا دے. رمضان میں خوب دعا کروں اور عالم اسلام ایک افراتفری کا شکار ہے, دشمنوں کی سازشوں کے نرگے میں ہے, قدم قدم پر لوگ منہ کھولے بیٹھے ہیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے. تو دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شامت اعمال کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمانوں کو اپنے پچھلے طور طریقوں کی طرف جو سنت کے مطابق ان کی طرف لوٹا دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل کرم اپنی رحمت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم گناہوں سے بچنے میں یا اللہ بہت کمزور ہیں, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شیطان اور نفس کے مقابلے میں قوت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما, ہمارے کانوں کی عبادت فرما, ہماری زبانوں کی عبادت فرما. یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما, جو یا اللہ بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, آسانی کے ساتھ کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو ہمیں اپنی زندگی کے باقی لمحات ہیں یا اللہ جتنے بھی آپ نے مقدر فرمائے ہیں ان کو اپنے رضا کامل کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو اپنے رضا کامل کے مطابق ڈھال دیجیے. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اے اللہ ہمیں خود رمضان تک پہنچا دیجیے اور رمضان کی برکتوں سے اے اللہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کے قرب کا مہینہ ہے, اے اللہ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما. یا اللہ آپ کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما. یا اللہ اپنے ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا دے, اس کے ذریعے ہماری اصلاح فرما دے, ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. یا اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا
1: It's the season's best fashion fabric trends now available at Pay and Save, the fabric and bridal center. From basic to beautiful to must have exclusive pieces, eye-catching trims to match, the newest offerings from the most innovative designers, exquisite beaded and embroidered fabrics, all now available only at Pay and Save, the fabric and bridal center at number 5 Pelican Avenue, Lanesia. Call 011-852-4910. Pay and Save, usually unusual fabrics.
2: Sunbeam Steel, suppliers of all steel products. For carports, gates, burglar-proofing, fencing, reinforcing steel mesh, and all your structural steel. We also stock roof sheeting in galvanized polycarbonate and fiberglass. For that fantastic rail deal, contact Sunbeam Steel. Situated at Main Clip River Road, Akenhof. Call us on 011-948-6011 or 6013 or 011-948-7905.
3: Are you ready to take your cooking to the next level? Make Sunfoil Pure Sunflower Oil, South Africa's number one choice for all your Ramadan culinary creations. Made with pure goodness with no additives or colorants, Sunfoil ensures that every dish is bursting with flavor and nutrition. Sunfoil is also proud to be a platinum partner of the Heart and Stroke Foundation, promoting heart-healthy cooking across the nation. So whether you're frying, baking, or sautéing, trust Sunfoil to deliver perfection every time. With Sunfoil, it's always hundreds. Hundreds of delicious meals, hundreds of happy memories.
4: You are listening to the highlights of the day's programs. Tune in to Radio Islam Daily from 10 p.m. for these highlights on Medium Wave 1548 or via satellite if you're listening to us in the Southern African region and worldwide via audio stream on www.radioislam.co.za.
5: Radio Islam International, your spiritual destination station.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Radio Islam International with me, Sister Faiza Munshi, on the Saturday morning on the marriage program. Alhamdulillah, today we are discussing something where, you know, today's topic is one that affects almost every single home, regardless of age, income, or the stage of marriage. Today we're talking about when stress comes home. Yeah, so we've put up some questions on the Radio Islam website, on the WhatsApp line. And, you know, some of the questions we want to reflect on today really just speak to everything that we're going to speak about in the program today, inshallah. So when we look at when stress comes home, the first thing I think we got to think about is our own reactions. And so I just want to say to those who are listening to comment, if you can, you know, in terms of what is your stress response? For some people, they become withdrawn, some become irritable, some become vocal, some become quiet, some go silent. So it's a very different, every person is a very different stress response. So that was the first question, is it, what is your stress response? And then also, what helps you in times of stress? You know, I've already seen a few responses on that. What is it that helps you in your time of stress? And my final question on the WhatsApp was, what advice would you give your son or daughter in terms of dealing with stress in marriage? And I think when we look at something where we're going to give someone else advice, it gives us a space of reflection for ourselves to understand what is it that we would tell our sons or daughters. Okay, so today's program really is about when stress comes home. You know, stress doesn't stay at work. It doesn't remain in the bank account. It doesn't remain in the school parking lot after dropping off the children. It walks through our front doors with us. So when you drop those kids off and the stress is on your mind, you bring it back after that school run. When you go to work for the whole day, you walk in, you bring that stress with you. When you have financial issues, you bring it in. So throughout the program, inshallah, we're going to be looking at different areas that we experience stress, right? Stress, you know, sometimes it comes quietly, sometimes it comes loudly, the stress. But if it isn't managed, it slowly changes the atmosphere of a marriage. So every day there's this response. So like we asked in the first question, what is your stress response? So one of the, you know, in a marriage, one could be silent and the other could be irritable. One could be loud and the other one could be withdrawn. So, you know, each, as the stress builds, the reaction to stress then starts seeping into the marriage, and it could change depending on the level of stress and how it is. So we're really going to look at how stress affects both husbands and wives differently, how to recognize stress before it becomes conflict, and how to support each other instead of blaming each other, and how do we make our homes a place of peace rather than pressure, and how do couples survive difficult seasons together with faith, with patience, with compassion. We all have many, many different seasons in our lives, and that is the truth. There's different seasons. There's we'll talk about later on. But the fact of the matter is you've got to be able to survive those seasons together. And marriage was designed to be a place of tranquility. We've spoken about this multiple times with our guests through the programs, through the married series, that marriage is a place meant to be a place of tranquility. Allah never said it was going to be stress-free. Allah never said marriage was going to be stress-free. He said it should be a place of sukoon and tranquility. He promises that your spouse can become your source of peace while facing life's challenges. And you then have a responsibility to each other to become that sense of peace. That means stress is inevitable. The division is not. So I think it's really important as we go through the program to understand that life was never meant to be stress-free, but the reaction to it is important. The ability to be able to come together in seasons and in times of stress is really important. Very short break. When we come back, we get into the program. Stay tuned.